susurra, susurra, murmura, murmura, tema cucciola, a estas alturas, la factura.